0: Руках. Зютри, пополдне, звечір, на журу, дополдне, ма кадеркулі поглядам, маю они каворок. Ке ме? Кук каве лох спіємо?
1: Токує воде, тока се за спан.
2: Сам зде на 2 до 3, макс. Okay. Яс би рекла, да 2 є ще една така здрава количина.
3: Ено, зютрай, то є то.
4: Ене 5-6, ампак демо реч, да є една уната права ютрня, пол са па бол те із автомата, ка сам мечкан.
5: Кога мисля, бих є доволен на дан?
4: Сигурно не 6. Шкай, не послушам тих препоручил. Какшен дан ни нобене, какшен дан їх є 8. Енега дне бомо всі умрли, пусте мене на мир, да пиям каву, ко я хочу.
0: The best. Правило, дорогарте, згорна мера 400 грамов каве, кар є приблизно 3 до 4 шалечки на дан. Яс не пиям каве, не вем, пач ни ми добра, ема кус ми ні є окей, in enostavno mislim, da je ne rabim. Je pa to ena razvada, v kateri ogromno ljudi uživa in si ne zna predstavljati dneva brez kave, ne? Naprimer, Birko. Ja, on pa presežem, on je pa obseden s kavo. Gospod Birko, koliko spijete vi kave na dan?
6: Ene 4 zjutraj, pa pa do povdne ene par, pa vmes pa tako po povdne, pa zvečer tako 20. 30.
0: Velik,
6: no.
0: Mislim, največja žalost je ta, da jaz vem, da gospod Birko ne pretirava. Se on se rad zajebava, sem pač tle pa res ne pretirava. Ampak a vi veste, da to poveča srčni utrip, pa da zaradi tega se začnejo težave s spanjem in tako naprej? Ker, če sva realna, gospod Birko, vi kar dosti jamrate, koliko ste zmatrani, koliko ste nenaspani.
6: A ja, to se pravi kava je to, jaz sem pa mislil, da je to od alkohola. Oh,
0: a ja.
6: To se pravi, spoh ni alkohol zlo, kava, ja? Kava je kriva. Halo, ej, halo.
0: Birka.
7: Dobro jutro.
8: Antinin zajtrk.

Свіже на Антині. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.